Så sikker i din sak, helt uten angst og uten støy, som en fugl ifra ei hånd, så bare letta du og fløy. Selv om jeg visste du skulle dra, selv om du sa du visste hvor, så må det være et stykke dit. Og Jesus,

0: Det er bare sparken, hva så da programmet?
1: Vi avslutter det siste programmet med å si.
0: Vi er ikke med opp til programmet. Tatsa min tajar etin dan.
1: Det er grusomme ting som kommer til å skje. Det er ikke godt å måtte si det slik. Sist hørte vi at de kom til Jerusalem, disse som reiste ifra Betlehem. For vi hadde lest noen vers nå i det 19. kapittelet i Dommernes bok.
0: Da vi lever med lokkanesmet mot inn.
1: Vi hadde lest de 10 første versene. Og vi hadde fått hørt om en levitt som hadde tatt seg en skjøge til hustru. Og det var også som medhustru han hadde tatt henne. Det var i Betlehem han hadde tatt henne. Og så dro hun tilbake igjen dit. Men så gikk han for å hente henne. Og når han reiste på vei tilbake igjen, så kom han først til Jerusalem. Det er jo ikke så langt ifra Betlehem. Men på den tid var det ingen israelitter som bodde der. Og derfor så ville han ikke overnatte der. Så han dro videre. Vi skal nå lese versene 11-21. Da de kom ned Jebus, og det led langt på da, sa tjenestegutten til husbonden sin, kom la oss ta inn i jebusittenes by og bli der i natten over. Men husbonden svarte, nei, vi vil ikke ta inn i den by hvor det bare bor fremme når ingen israelitter. Vi drar videre til Gibea. Kom, sa han til tjenestegutten, vi går til Gibea eller Rama og overnatter på et av de stedene. Så dro de videre, og solen gikk ned. Og da solen gikk ned, var de nær Gibea i Benjaminlandet. Så tok de av fra veien og gikk inn i Gibea for å overnatte der. Da han kom inn i byen, satte han seg på torget, for det var ingen som tilbød dem husly for natten. Ut på kvelden kom det en gammel mann hjem fra sitt arbeid på marken. Han var fra Efraimfjellene, men holdt til i Gibea. Folk der på stedet var ellers av Benjamins stamme. Denne gamle mannen fikk øye på vandringsmannen som satt der på byens torg, sa han til ham. Hvor skal du hen? Og hvor kommer du fra? Han svarte, vi kommer fra Betlehem i Juda og skal langt opp i Efraimfjellene, der jeg er fra. Jeg har vært i Betlehem i Juda og er nå på vei hjem. Men det er ingen her som vil gi meg husly. Vi har både halm og får til esen og våre og brød og vin til meg selv og til kvinnen og tjenestegutten som din tjener har med seg. Vi mangler slett ingenting. Da sa den gamle mannen, fred være med deg. La meg sørge for alt det du trenger. Du skal da ikke overnatte på torget. Så førte han mannen inn i huset sitt og gav eslene fôr, og da de hadde vasket føttene, fikk de mat og drikke.
0: Kun sille kiepukuores väikänis koi päivi sakkari telki rengas oi sieltas. Puolen järran ehkä midas jepulas jepistele seit kaupunki jouruhta siia. Mutta isi telki mi aikko järranit vierrasi kaupunki ko sille hoktake Israel maanain muhtu mi aikko manna kite kiipäi. Ja sun telki su rengasis manna tällä. Vaimi päässä muhtun paikka ja urru hiiaa patsil kiipeos tai heraamast. Tevulikin sijain ja manne ja päiväs loihtai siinä uhtas, kun sille tsee kiipeä lahkaami kullaa Benjamini. Ja si järränet ja taas mannan varas sisä ja urrun varas hiiaa patsil kiipeos. Ja kun se pohdi sisä te urru kodis on kauppuka palka altetas, kun ilen uhtakin kuhti valttisin sisä viissusis. Vai se itse yksilöstä. Ja siellä pohtavuusti vuoris olma jähtis sutakuustis. Mehtis ja olma eli Efraim varmis heidät. Ja se norui nukko vero olmus kiipäis. Mutta otan paikki olmallekin Benjaminille. Ja se on pajas paikki suhtalmiin sjoin niitä maskalle solma kauppuka palkaa alti. Ja siellä kata vuoris olma. Kosa on huolikkaat. Ja kosta on puolesta. Ja sen delki juttu läht maski jälti veit leimis Judas Efraim vaari siski paikki. Toppe mulle neire. Ja toppe mun mannen veit leimi Judas ja mun mannan tal herra viistu. Ja ei lähemmä kohtakin kohta valtaa muu sisäsu viistu. Ja muusta siiski olkkas ja vie mun minä asin itta ja maittai laipi ja vii niin mun ja tuo palvelijakki nissuni ja renki. Kuhti lähtu palvelit ja palvelijan kun mistä. Lähti vatsi vuotta mankata. Ja tälki ja paris on mai raafileikkuus tunne. Tietysti vaan puhti maiton tarpeeksi ja lähti muu asin. Mutta valkaa elti ihton otso lähti iäpatsille. Ja se on tolvuisuus sisäsu vissutis. Ja se kuhi muu aasinitta ja si vastalekisin julkiset ja borre ja juhkim.
1: Vi hörte här att det var vanskligt att få övernattning.
0: Vi kuulemme taas att det var vatti sitsa sa jo adjut.
1: Men så kom det en som var ifrån deras kanter.
0: Mutta det var jokta millimeter i toppe sin kullunus.
1: Och han tog emot det.
0: Ja som valti sin vuestam.
1: Och mens de satt där och hygget sig.
0: Ja kun siitä tjohkai ja hauskoille.
1: Tämä on tehty, että tämä on uusi tosia.
0: Tämä on joka mitä pahva kohti.
1: Vi läser versene 22-24.
0: Tämä on kohti kohdalla lukais, jälki kohdalla lukais.
1: Mens de satt och hygget sig kom männen i byen, ugudlige folk som de var, och omringet huset. De dundret på dörren och ropte till den gamle mannen som eide huset. Send ham ut, den mannen som har tatt inn i ditt hus, så vi kan være vilje med ham. Da gikk mannen som eide huset ut til dem og sa, «Nei, brødre, gjør ikke noe ondt. Siden denne mannen har tatt inn i mitt hus, må dere ikke gjøre et slikt skjenselstånd. Se, her er min datter som er jomfru og mannens medhustru. La meg sende dem ut til dere, så kan dere krenke dem og gjøre med dem som dere lyster. Men mot denne mannen må dere ikke bære dere så skjennelig at.»
0: Kosiallekke, jätesäpi, mamma kähtsäläpi raastahti kauppohol, mahi, millä mähtä on ollut, mut viestu ja kohdallut ja karrasi huussa. Ja sitellekke tämän paris ollut, mahi, viestu isiri. Puhtetan ollut, mä olkkos kuhtele pohtan tuvistui, vai mi oot suuta uuta. Mutta ollut, mahi, viestu isiri. Mä näin olkkos sinulla ja telkki sitke, allen huu, mun velja sitten. Alle, datte takami pahalle. Kun jo laholmai lepohtaa muu viissuja, alle takataan vastivuota. Kehtsä muneita kuhtele puhtisneita ja suliike ahka. Tikti muu puhti sunno olkos ja joadju pehti hehpasut sunno ja tahka sunno maitti jätsä tahtuve. Mutta tämän olomaan vasta ei pitikalka tahka tämän vastakuun.
1: Vaan vaadidi ville noo?
0: Mielmaisi tahtovat.
1: Var ikke på samme måte som i Sodoma og Gomorra?
0: Ikke det samme lærte gå oppe i Sodoma og Gomorra.
1: Den gang når Lot fikk besøk av englene?
0: Samme lærte gå Lot, det var jo engler på Solotam.
1: Det var mann mot mann, slik som vi hører så mye av i våre dager.
0: Ja, de olma vøsta noe med gulla.
1: Så kjente de til det også i de dager?
0: Ja, det var jo ikke det ikke.
1: Dette som strider imot Guds ord.
0: Da vi la Ibmil sani vøstam.
1: Men vi hørte her, han vil ikke la mannen komme ut til dem.
0: Måte, la meg gulle at jeg i sånn dachten lå ikke holdt meg olkes.
1: Vi leser videre versene 25-30.
0: Jeg lukker viste gammel lukker verset skål opp meg lukker din.
1: Men mennene ville ikke høre på ham. Da tok mannen sin medhustru og førte henne ut til dem. De lå med henne og for ille med henne hele natten til det ble morgen. De slapp henne ikke før det lystnet av dag. Ved dagry kom kvinnen og sank sammen foran døren til huset hvor mannen hennes var. Der ble hun liggende til det ble lyst. Da husbonden hennes sto opp om morgenen, åpnet husdøren og gikk ut for å dra sin vei, da lå hans medhustru sammensunket foran inngangen til huset med hendene på dørstokken. Han sa til henne, «Reis deg opp, så vi kan komme av gårde», men han fikk ikke noe svar. Da løftet han henne opp på eselet, brøt opp og dro til sitt hjemsted. Da han kom hjem, grep han en kniv, tok sin medhustru og skar henne opp i 12 stykker, lem for lem, og han sendte delene omkring i hele Israels landområde. Alle som sto og så det, sa, slikt har aldri hendt, og slikt har ingen sett siden israeliten dro opp fra Egypten, og til denne dag, tenk over dette, rådslå og si hva dere mener.
0: Mutta mä ei tahtun kulla sue valti olmais oli jahkas ja tolvui suu olkus sinlusa olkupelle. Ja sit oude suu ja illasit ja suu käytys ei jää kittää idea raitsei. Mutta kun idees goussu vatsa, niin te luistesi suu olikin. Ja niissä on voi lahkaa idea ja kahtsai olastaan olmaa vie suu uksaraikkoutin. Kossu isille ja välillä taas. Tässä tiku joukasjattai. Ja kun soisi lihka irres pajas ja rapaisti vesuussa ja mana julkas vaitsulan varassu käännysmelti. Kehtäli oli nissun suli jahka vällämän vesuuksa raikkautus. Su kielis kuin uksala saalta. Ja se on teltti su... Tsuotsil ja volke. Volkumai. Muuten joktake vastien. Te valtis on su pajas aasenalaa. Ja olmai järkkäri etsäs ja manai supaikkasi. Ja kun on puoliso viistus, se valti sun neippi ja valti sun liikahkas ja suohpari suu tahtiris mielte koktenuppi lohkai pihtai. Ja se on volkkai suu virra opa Israel etnama sisä. Ja johkias kuhtetaan oinni selki, raakkarle tahpauvan ikä oinno juvun kittetaan päivirais, kun Israel maanahmanne pajaa sekypne etnamis. Kittetaan päiviraitsei. Pitsitään vaimuset, addet, raadi ja telkket outan.
1: Slikt hadde de ikke sett i Israel siden de kom opp fra Egypten.
0: Dakkere hele noinen Israels mangelgå Egyptens lølksvålekan.
1: Ja, tenk om vi hadde kunne sagt slikt har vi ikke sett siden heller.
0: Ja, voi jos mille ikke med satan det tjatte mima hele kvassige den noinen.
1: Men vi har sett mye av dette også i vår tid.
0: Mutta den lämme jo aina maittai olu min aikis.
1: Og dette som denne levitten gjorde.
0: Ja da maittai levittelista kai.
1: Og sendte deler av kvinnen rundt i alle stammene.
0: Og det som volka hei opittait johke sohka kontai.
1: Vi, han ville gjerne høre deres svar.
0: Sånn har de gatt jo sin vastaus.
1: Og svarene kommer i de to neste kapitlene.
0: Ja vastaus pohta den manit kapitelin.
1: Vi skal nå lese noen vers ifra det 20. kapittel.
0: Mutta vi lukka talve as muhtin verset den kuktelukka kapitelin.
1: Først leser vi de to første versene.
0: Alkus kuktem.
1: Da rykket alle israelittene ut, hele folket fra Dan til Beersheba og fra Gilead-landet, alle som en kom sammen for Herren i Mispa. Førerne for hele folket, for alle Israels stammer, møtte frem der Guds folk var samlet. Det var 400.000 fotfolk, væpnet med sverd.
0: Det var ikke på Israel, mann av holkes. Jeg server godt i tjokken og sier, det går åkta olma, gittet han reis, jeg gittet Berseparatja, jeg gillet etnemis, herra odi misbei. Ja, og på alt må på Israel, såkka godt i haiva motsett. Tivu etsiässä houtan ipmil alamukka tjokkalmassin. Nälli tjoli tuhat olmaa, jolkaisen kuten mahte miehki rohtet.
1: Det ser ut som Benjamin stammer hadde en stor her.
0: Oro lämmekö Benjamin sohka kutsi stora sohtiväkkam.
1: Och när det blev krig emot dem så trodde de nog de ville klara detta.
0: Ja kun sohti sattai sin vasta, sikä toivat siin. Pihtit.
1: Vi leser videre nå versene 3-13.
0: Jeg lukket kvalma verses kolmannen blokkadim.
1: Folk i Benjamin fikk høre at israelittene var kommet sammen i Mispa. Og israelittene sa, fortell hvordan det gikk til med denne ugjerningen. Levitten, mannen til den drepte kvinnen, sa, jeg og min medhustru kom til Gibea i Benjamin og ville overnatte der. Da kom mennene i Gibea mot meg om natten og omringet huset jeg var i. Meg tenkte de å drepe, og min medhustru mishandlet de som døde. Da tok jeg min medhustru, skar henne opp og sendte stykken omkring i hele Israels land og rike, for de hadde gjort en ugjerning, og skjensel står det i Israel. Når dere nå er samlet her, alle menn i Israel, så si deres mening og gi råd. Da reiste de seg alle som menn i folk og sa, ingen av oss vil dra hjem til sitt telt eller vende tilbake til sitt hus. Nå skal vi gjøre slik med Gibea. Vi kaster lodd om hvem som skal gå mot byen. Vi tar ut 10 mann for hvert 100 av Israels stammer, 100 for hvert 1000 og 1000 for hvert 10 000. De skal hente forsyninger til hæren. Så kan de andre, når de kommer til Gibea i Benjamin, gi folket der igjen for den kjensel som de har gjort i Israel. Alle mennene i Israel samlet seg da og gikk mot byen, alle som en. Israelstammene sendte bud til alle ættene i Benjamin og sa, «Hva er det for en udåd som er gjort iblant dere? Overgi nå til oss de ugudelige mennene i Gibea, så vi kan drepe dem og utrydde det onde av Israel.» Men folk i Benjamin ville ikke høre på sine frender, israelittene.
0: Ja, Benjamin mana kullen, at Israel mana lykke mannen, pajas mispaja Israel mana, selke måte paha dahkule sjatten. Det var stille vihtele stang goddu juvun nissuna pointne, ja telki. Mua liike ahkaine me bodime giibei, mikulla Benjamin orrun baadas ijab. Ja Gibea olet matkjødjelikke muuvasta ja pirastahti muu viesu mutihti ihku. Muu juurtasitsi kodit ja muliike ahka illastik sinuatson jaami. Te mun valde muu liike ahkan ja juohpain suu ja vuolkain suu pirraa opa Israel arpeaknama. Tasku sillekke tahkan pahata ku ja vasti vuoda Israelis. Kehtsä taas leipiti puhkat. Israel maana. Selkki tal oudan ja adde taas saadi. Te tjöjjelikki puhalle muuteko okta olma ja telikki. Joktakin mi saikko manna suu kohtasis. Ja joktakin mi saikko puolikki heire suvistusis. Ja tal, tahle taas maihmi tahtu tahka kiitun vastai. Taanpatsili varpin. Ja mi aikut valtit logi olma Chuodis puhissa sohkaa kotiin ja chuodis tuhais ja tuhaa logi tuhais. Vedjat älä musait almuki vaisi tosi pohtit. Gibei Benjaminis mahtasetak tam vuostai. Puhtaan vasti vuoda milte maitaale tahkan Israeli. Te chuakkanu sedalle puhti Israel olma ja vulikia tohko kaupuki lihtuun. Deko okta olmai. Ja Israel sohka kotti huolkaikke olmait puo Benjamin sokailusa ja tälkkiit. Miele pahata kuit, mille taas pauvan tinkaska. Adde tal miin kiihti tai mil mehtun olmai. Kuuleet Egeepäest, vaimi päässä sin kottit ja eire häävoitan pahaa Israelis. Mutta Benjamin ei tahton kulla suveljeis Israel maana hieno.
1: Vi hørte at Israels folke ville ordne opp dette.
0: Vi glemmer at han er Israel, men han ikke kan karvistige dagkatt borte våre.
1: Men Benjamin, de ville ikke høre.
0: Men Benjamin, da har jeg dagt om gullet.
1: Neste gang skal vi få høre hvordan dette gikk.
0: Men oppi programmet skal jeg ha gullet, måtte jeg kjære.
1: Nå sier vi takk for i dag.
0: Det er alt gitt du, da han har vært.
1: Le vel.
0: Eller der er hun.

Mark Chestnut har jeg også med. Etter mange som har sansen for den artisten. Her har jeg funnet en sang med han som heter Hey You There in the Mirror.

Så skal vi rydde plass til Buck Owens. Og denne gangen så har jeg funnet en låt med Buck Owens som heter How Long Will My Baby Be Gone?

0: Jackson. Där hörde vi Don't Stop med Aimin och Nick Hansson i samarbeid. Spörsmålet var hans årstal blir Norges bank upprättad. Da lurer jeg på, har vi noen på tråden?
1: Det har vi ikke, for vi hadde bare en testringing.
0: Åja, det var bare det som var.
2: Vi ble litt bekymret for at ting ikke virket her.
0: Akkurat, ja. Og dere fikk svar?
2: Ja, vi tror noe det. Jeg tror da la jeg på Annelise, eller så...
1: eller så la jeg på den som prøvde å ringe inn.
0: Ja, for dem som bare hører på, han har ikke lagt seg på Annelise. Altså.
1: Nei.
0: Bildene forteller sannheten. Nei, det kan du ikke se heller, for nå er det bare webkamera som vises.
2: Åja.
0: Oi, der var vi.
2: Det var en knapp for mye å trykke på her.
0: Neida, vi håper selvfølgelig at noe som...
2: Vi blir litt for vimsa av å teste telefonen.
0: Vi håper selvfølgelig at telefonlinjen er i orden. Kanskje spørsmålet kom som plutselig. Jeg kom til å tenke på det her. Det var ikke noe sånn forberedning. Det var bare sånn, bing, her spørsmål, ring inn. Det går an å google selvfølgelig hva til Norges Bank ble opprettet. Det er mange år siden. Det har gått inn og ut noen kroner der i løpet av årene, vil jeg tro. Det blir ikke noe blått i hvert fall, så det er noe rett.
2: Det er jeg som tester.
0: Ja.
2: Men så var det litt for fjamsende, så at han vil ikke søke...
3: Det var forferdelig rart nummer.
2: Hvem som ringer.
0: Ja, han har sånn... Da ringer du fra burner phone.
2: Ja.
0: Men da visker det i hvert fall.
2: Det skal ringe.
0: Det skal ringe, ja. Men da gir vi dere en ny sjanse, dere som...
2: Nå er det noen som virkelig ringer.
0: Nå er det vi noen som virkelig ringer.
2: Da tar vi den rett på lufta,
0: skal vi gjøre. Vi tar den rett på lufta, vi er litt spenstig.
2: Radio med han.
4: Var det noen?
2: Ja.
0: Nå er du direkte på lufta. Alle hører hva du sier. Alle hører hva du sier, nå.
4: Hallo?
0: Hallo, ja.
4: Hallo?
0: Ja, hallo, ja.
4: Hallo, hva visste du? For det var 1816 den ble opprettet.
0: Det var i 1816, ja. Er det Johannes vi prater med?
4: Ja. Ja, det er bra lenge siden. Jeg var ikke født da.
0: Nei, jeg spør om det er Johannes vi prater med.
4: Nei, det er den damen dere prater med.
0: Åja, det er jo Benita.
4: Ja, riktig.
0: Herreverden, jeg kan ta sånn feil. Hæ?
4: Ja, takk.
0: Ja, skal du si en gang til hva til Norges Bank blir opprettet?
4: Ja, jeg må bare gå opp hit. Så, oi. Au. 1816 ble det opprett.
0: 1816 ble det Norges Bank opprettet, ja. Er du kommet hjem fra Lakselv? Ja, du er jo ikke enda der inne, Rek.
4: Nei, jeg kom hjem på søndag, gjorde jeg.
0: Ja, akkurat så. Det var bare sånn helgetur, ja.
4: Ja da.
0: Ja, men det er jo like.
4: Ja, det var jo... Men det var jo veldig trivelig helgetur, var det?
0: Ja, det ville jeg nok tro at det var. Men du måtte jo hjem, for du skulle jo på jobb, ikke sant?
4: Jeg måtte jo kjøre hjem.
0: Ja, kjørte du? Ja.
4: Nei, altså, mamma kjørte jo hjem.
0: Ja, akkurat.
4: Ikke jeg.
0: Nei, satt du bare i baksettet og var redd?
4: Nei, jo, mamma var så redd for at jeg skulle bli bilsyk, så jeg måtte bare sette fremme, det er derfor.
0: Akkurat, ja. Men det ble du ikke.
4: Nei, håper ikke det.
0: Det er kjempebra at man ikke blir bilsyk.
4: Ja, for det er veldig kjedelig å bli det også.
0: Det har du rett i.
4: Ja.
0: Men denne uka har gått greit for deg. Det har vært greit å være på jobb. Og...
4: Ja, det har vært greit nå.
0: Det er kjempebra.
4: Ja. Yeah.
0: Hva skal du gjøre i helga da? Skal du bare sløve, eller...
4: Jeg tror jeg skal bare sløve.
0: Ja. Nå er det jo meldt litt sne, og kanskje det har snedd litt, i hvert fall oppe på fjellene. Hva synes du om det?
4: Jeg synes det er helt forferdelig
0: ja.
4: At det har snedd.
0: Men vi vet at vi får jo det her hvert år.
4: Ja, jeg vet det.
0: Ja. Så har du funnet frem vinterklærne og vintersko og sånn, for plutselig så er marka hvit.
4: Ja, jeg har funnet jo frem. Så.
0: Ja. Så du er godt beredt, forberedt.
4: Jeg er veldig forberedt, så.
0: Ja, men det kjenner
4: jeg. Men Annelise er ikke uforberedt.
0: Jeg vet ikke om Annelise er forberedt. Med vintersko og vinterklær. Hun blir opplært i teknikken. Hun har ikke tid å høre på.
4: Nei.
0: Nei
4: vel.
0: Sånn er det.
4: Nei vel.
0: Ja vel, så det sier du. Hva skal du ha til middag imorgen? Jeg ute etter middagstips igjen.
4: Nei, jeg tror jeg skal ha karbonader og potetmos og fløtesaus.
0: Ja, det hørte jo så godt ut.
4: Ja, så det skal jeg lage imorgen.
0: Ja, supert.
4: Ja.
0: Hva skal vi spise?
4: Jeg vet ikke.
0: Så. Jeg vet ikke.
4: Jeg vet ikke. Nei, du får spørre Nare.
0: Kanskje Nare vet. Jeg vet ikke.
4: Ja.
0: Skal du gi meg et tall mellom tallet 1 og tallet 20?
4: Ja.
0: Så skal vi se om du kanskje du vinner i dag.
4: Ja.
0: Hva slags tall vil du ha?
4: Jeg vil ha 20.
0: Du vil ha 20, ja. Og da skriver jeg 20 på Benita.
4: Ja.
0: Vet du hva som skjer neste helg?
4: Nei.
0: Vet du ikke det? Skal jeg fortelle deg det?
4: Ja, fortell.
0: Da er det messa i Idrettshallen.
4: Ja, da må du få spise kaka der. Og.
0: Ja.
4: Mm.
0: Hvis ikke jeg tar mye feil, så er det kjøttbingo nede på puben på hotellet, eller garasjen på hotellet.
4: Garasje?
0: Nede.
4: Å, spennende.
0: Ja. Jeg tror det var det. Det skal jeg finne ut i løpet av sendingen. Har du lyst til å sende hilsen til noen, så skal du få lov til det nå.
4: Ja, det vil jeg. Jeg vil sende god hilsen til å beste maskine som hører på.
0: Ja.
4: Og så vil jeg sende god hilsen til den beste far som er i Drago. Så han hører nå kanskje på, håper jeg.
0: Ja, det gjør jeg også.
4: Mm. Og ellers alle kjente og kjære. Så vil jeg hilse til Annelise. Hun hører vel på, håper vi.
0: Det vil jeg tro. Hun hører noe litt på i hvert fall.
4: Ja. Ja, absolutt. Ellers alle kjente og kjære. Så vil jeg hilse til Hege som har bursdag neste onsdag. Hun hilser til.
0: Ja, det gjør vi jo. Hippura. Yeah. Hippura, sier vi.
4: Hippura! Ja.
0: Ja, var det alle?
4: Og så vil jeg. Ja.
0: Nei.
4: Ja, stor takk for.
0: Du kan si. Du finner på noen flere.
4: Ja. Og så vil jeg hilse til dere i radioen.
0: Takk.
4: Det er Nare.
0: Tusen takk for det, Benita.
4: Og riktig god helg.
0: Ja, riktig god helg til deg, og takk for at du ringte, og takk for at du hører på Radio Mayan.
4: Ja, bare hyggelig.
0: For å ha en fin kveld og en god helg og en god mandag og tirsdag også.
4: Takk.
0: Så høres vi ikke neste fredag, for da har vi ikke sending.
4: Nei, stemmer. Nei.
0: Men vi høres fredagen deretter.
4: Ja,
0: Yippie!
4: Det gjør vi.
0: Yippie! Takk for at du ringte. Ha det bra.
4: Ha det bra.
0: Hei, hei.
4: Ha det bra.
0: Det var kanskje første innringer av Benita som visste at Norges Bank ble opprettet i 1816. Nemlig. Så var det selvfølgelig noe jeg skulle si, så jeg klarte å svelle.
1: Du må slutte å svelle.
0: Ja, bare sikkert, bare regn med.
1: Og sånne uheldige tidspunkter.
0: Ja. Nei, det var noe hun nevnte. Ja, det var det. Er det så at det kjøttbingo i garasjen på puben på hotellet på
1: 16.
0: oktober.
1: Det har jeg lest.
0: Det har jeg også lest. Det er jo kjempebra. Kanskje man skulle... Da har vi jo muligheten, i alle fall jeg.
1: Ja.
0: Så vi ikke skal bære ting og tang inn i messa, inn i idrettshallen.
1: Ja, nei, da er man fullt opptatt med å line opp inn på idrettshallen.
0: Ja. Så hvis du trenger hjelp, så skal du bare si fra, skal jeg sende meg en analyse.
1: Det er bra å ikke høre på nå.
0: Ja. Ja da. For det meste er den 17. lørdag 17. oktober, den faste Mehamn-messa. Dit må dere fære. Ja, vi har et lotteri som er startet. Du skal ta med deg, men det skal jeg ordne også som små plakater som du kan ha med inn på messa. Tar du med deg noen bøker?
1: Jeg har tatt med.
0: Har du tatt blokket?
1: 3 blokker.
0: Har du notert den på lista?
1: Notert på lista.
0: Altså, flenk! Mm. Flenk lunt. Så det kan kjøpes. Har du lyst til å kjøpe lodd, så kan du vipse til 542261. 542261. Husk å skrive navn og telefonnummer på dem som skal ha loddene i alle fulle fall. Masse flotte
1: premier. De som jakter på lodd nummer 1, de må komme på byggfag.
0: Ja. Hva står der?
3: Nei, men det er jo langt med 42 også.
0: Ja.
1: Nej, det är 25 gevär. Är det många gevär? 25?
0: Ja.
1: Ja, det är inte det. Och är på jakt efter 42.
0: Där är salt.
1: Gör du salt det?
0: Bare på troll? Ja, nei, jeg har ikke selt det. Masse flotte premier, ni premier, masse flotte nye sponsorer, masse gode gamle trofaste og sånne navn, nye. Det gevinster for 79.500 kroner, det 800 lodd. Vi ikke så veldig gode sånne matematisk sett, så jeg vet ikke hva oddsen for å vinne. Hvem vet det? Hvordan regner man ut det?
1: Det tror jeg vi skal spørre om Claude om.
0: Claude Fontaine.
1: Nå er jeg borte I en knapp her som ikke jeg vet helt hvordan jeg skal komme bort ifra.
0: Det kan bli spennende, så jeg klar for neste.
1: Jeg trykte bare en gang til på samme knappen. Det skal ordne seg.
0: Det bruker også regler å gå bra. Neste spørsmål bruker selvfølgelig samme telefonnummer 78 49 65 50. Hva slags dyr eller hva en krake? Hva slags dyr en krake?

0: Der hørte vi så mye som Haier med Sine.
1: Ja,
0: god dag. God kveld, god kveld. God kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld, ja.
0: Har du slått av lyden da du har på i bakgrunnen?
1: Oi, det var... Jeg har TV på. Hallo?
0: Ja, du må slå av radioen du har, eller hva du hører på.
1: Eller slå.
0: Det blir sånn, det blir sånn dobbellyd da.
1: Ja, den er sånn, jeg skjønner jævlig godt.
0: Ja, det er kjæringen som roter.
1: Ja, det vet du, det er jo besatt jo. Det er besatt jo som roter.
0: Ja. Men ellers går det bra.
1: Ja da, jo da.
0: Men der var enda lyd.
1: Eller så, laver.
0: Ja.
1: Jeg sitter og planer ikke om vi skal gjøre det.
0: Ja, nei, vi må få bort det. Det er veldig ubehagelig å høre på, for sånn dobbelt.
1: Ja, men jeg skjønner jo jævlig godt.
0: Ja.
1: Jeg vet det, jeg har holdt på det med greiene før, en gang i tiden, når jeg spilte i band.
0: Ja, du får den feedbacken, den er ikke behagelig.
1: Ja. Nei. Nei, det er ikke artig.
0: Det er om Bjørn Ivar, bare for å si det, så folk vet hvem jeg prater med. Ifra Berlevåg.
1: Yes, jep.
0: Krake.
1: Ja, det er en breakfast.
0: Ja. Det er også en sånn gammel myte om det kraken fra gammelt, da. Men det skal
1: ja,
0: vi ikke...
1: Ja. Det skal vi prate om.
0: Det skal vi ikke legge oss så veldig mye om, hva den trodde på.
1: Nei. Den var jo to påstav, og jeg trodde slitet meg
0: av. Ja.
1: Ja,
0: kan hende det skjedde. Kanskje det var større dyr før.
1: Men, nei, jeg aner ikke. Ja. Det kunne ha skjedd. Det vet jeg ingenting om.
0: Nei. Hva skjer i Berlevåg om dagen?
1: Nei. Det er akkurat det samme som i VM, tror jeg.
0: Akkurat. Striptease og...
1: Ja. Nei, det er det faen ikke det faen over
0: det. Ja, på enkelte hjemmebaner, kanskje.
1: Nei, jeg vet ikke. Vi var bort. Vi var i Tana i går. Jeg var med bil på etterkontroll.
0: Akkurat, jaha.
1: Og så måtte vi dit, og så... Ja. Og et helvete uvær.
0: Var det kommet sne da?
1: Nei.
0: Var det mye vind?
1: Med mye vind og mye regn.
0: Ja.
1: Mest regn. I eninger, rett. Nei, det var en tung tur.
0: Ja, det er tungt å kjøre når det er mørkt og regn og sånn. Man ser jo ikke...
1: Ja, i Tello. Ja. Neida, ellers er det normalt.
0: Så nå er... Nå er bilen godkjent og greier.
1: Nå er alt på stell. Ja. Kan jeg kjøre opp så... En mil til.
0: Ja.
1: Nei, jeg har ikke mer enn 6000 kilometer i år.
0: Ja. Nei, men hold ikke det. Er du ute og farter du noen lang tur da?
1: Nei, er du gal. Fra Værmål til Målvik.
0: Ja.
1: Nei, det er nok for meg og for oss.
0: Men da holder jo 6000.
1: Nei, da, vi kjører jo selvfølgelig til Tamar, men det er jo bare 13 mil Tam, så... Ja. Men det går jo greit.
0: Ja. Nei, det er jo penger å spare på kilometer eller lengden man velger.
1: Ja, jeg har jo en liten polo. Jeg bruker 0,5 på en mil.
0: Hvordan er polo?
1: Ja.
0: Ja, ikke det behagelige? Du så om priserne er blitt sånn som det med.
1: Ja. Den beste bilen jeg hadde i mitt liv.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg kjøpte i 2010. Og nå er vi i 16.
0: Ja. I 26 her i Mehamn, jeg vet ikke.
1: Ja, 26, takk for det. Og det er jo 16 år.
0: Ja.
1: Det funker til helvete, alt er gjort.
0: Ja, nei, bare man tar vare på tingene. Du vet, ting som går rundt kan gå sunt.
1: Det har foregått.
0: Ja. Nei, tar man vare på det, gir dem liksom kjærlighet og pleie, så hold dem lenge.
1: Ja. Nei, vi har en liten konkurranse. Sånn. Vi snakker med noen vatseværinger som er kjenner jævlig godt. Se, nå må dere for helvete ta og ringe inn til radioen.
0: Ja.
1: Ja, det skal han tenke på.
0: Yes. Ikke tenk på det.
1: Nei, vi sitter jo og hører det. Vi blir sikre å ringe først.
0: Ja. Det blir sånn ja. Da vant dere den konkurransen.
1: Ja, men det er klart at vi hører bare på radioen. Altså på nett. Vi bruker ikke telefon i hele tatt. Det er ikke aktuelt.
0: Nei.
1: At det vinner. Ja, det vet du, det har du hørt før om.
0: Ja.
1: Ja. Nei, jeg er ikke så veldig glad i det. Men det er jo så. Sånn er verden blitt.
0: Sånn er verden blitt. Eller vi er blitt. Eller vi er blitt sånn.
1: Ja, eller vi er blitt. Ja.
0: Jeg har noen planer for helga i Berlevåg da.
1: Det er mulig at vi kjører opp på hytta i morgen og hiver inn noen møbler som står ute.
0: Ja.
1: Det er jo ikke våre hytta, det er jo datteren vår til hytta som...
0: Ja.
1: Vi har brukt den.
0: Bruksrett på den.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja, nei, det må vel stilles litt for vinteren den også.
1: Ja, det tror jeg nok. Ellers, det er jo bra i verden. Jeg så på Storpimor at det var litt sne helt på toppen, helt sånn, ikke sne, men sånn.
0: Bare litt...
1: Hva kan du kalle det for? En lite slør.
0: Ja, litt rim.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men vi slipper nok ikke unna i år heller. Kommer nok det kvite, det kommer nok dalen etter hvert.
1: Nei, det kan jeg ha lovet at det kommer.
0: Ja, det hadde ikke gjort noe om det hadde uteblitt.
1: Nei, vi må
0: nå ha sne, så... Men sant skal si, så er det noe bedre med sne enn det regner og bare slaps og sånt der.
1: Ja. Helt enig.
0: Så vi kan få en ordentlig vinter med ordentlig sne og frost, det er jo det beste.
1: Ja. Men det var artig å høre på dere. Vi hører på dere hver eneste helg.
0: Ja, men det er bra.
1: Det er jævlig artig å høre.
0: Det setter vi pris på.
1: Ja.
0: Men du skal få lov å gi meg et tall mellom 1 og 20 nå.
1: Ja, jeg skal si 20, men det kan jeg jo ikke si.
0: Nei, det er litt dumt.
1: Nei, jeg følte som den 20.
0: Ja,
1: 50-51.
0: Hva stalt har du?
1: Nei, jeg må jo si 19. Ja. Jeg er nødt til å si 19.
0: Ja, 19 kan du ta. Da går du en del fra 20. 19 er notert på deg. Vil du sende hilsninger til noen, så skal du få lov til det nå.
1: Ja, jo da. Altså, det hensynner dere i radioen. Et kjempeprogram.
0: Takk for det.
1: Og så sender jeg hilsen til Britt Avda i Porsånes.
0: Ja.
1: Jeg kunne ha sagt aldri Ronny Graham. Jeg visste ikke å tenke på det. Og så sendte jeg hilsen til Vatse og Jorunn og Bjørnar.
0: Ja. Var dem du oppfordret til å ringe?
1: Ja da. Jeg håper det.
0: Vi får se om dem hiver seg på tråden i kveld.
1: Ja. Men jeg hadde lyst til å sende masse hilsen, jeg tenker i meg, men vi glemmer det akkurat nå. Vi kan ta det en annen gang.
0: Ja, vi får ta det på neste sending. Vi fordeler det utover høsten.
1: Ja. Ha det bra.
0: Nei, men, takk for at du ringte, Bjørn Ivar, så folk har en strålende god helg i Berlevåg.
1: Ja, jeg håper det.
0: Yes.
1: For dere også. Hei.
0: Takk for det, du. Ha det bra. Ja, det var ifra Berlevåg. Dere kan sende hilsen da på for eksempel sånn som Benita har gjort. Og så sender jeg hilsen til Åsta som hører på, og Annelise, også spesielt til deg, Are. God helg, sier Benita.
2: Takk for det, og god helg til deg også, Benita.
0: Man kan sende hilsen også på dem som følger på sendingen på YouTube. Vi ber jo selvfølgelig at man er litt sånn penisbråket.
2: Vi driver late etter Philips Hue-boksen. Jeg er plutselig veldig usikker på hvor jeg har plassert den. Den brukte å ligge ut på kontoret før. En sånn hvit, firkantet boks. Har du sett noen sånne?
0: Ja.

0: Jeg har dårlige skussmål på leiting i dag. Jeg var i kjelleren og letet etter en rull med pakning i vinduespakningen. Den lå på gulvet i kjelleren, men jeg så den ikke.
1: Nei.
0: Nei.
1: Spent deg vekk. Her skal det så ligge veien her.
0: Ja. Ja.
1: Sånn er det. Jeg har en sånn taktikk når jeg finner ting. Jeg leter etter noe annet.
0: Det er lurt.
1: Da dukker det opp. Så send jo Annelise ut og leter etter en sånn lysegrønn sånn post-it-blokk.
0: Ja.
1: Da finner jo da
0: finner jo Philips Hjøen.
1: Ja. Ja. Dere skal finne frem til et årstall nå, dere som hører på. Jeg skal nemlig ha et årstall i svar. Katti sa Norge nei til EF. EF i folkeavstemningen. Katti sa Norge nei til EF i folkeavstemningen som var i... Hva årstall? Ring og fortell det.

0: Ja, ja, ja, et glass Calvados isen og låta Anywhere But Here. Da var jeg lykkelig. Jeg drakk noe egentlig bare vann, men det er så. Hva brennvilde Calvados laget av? Du skal enda få sjansen til å ringe til Radio Bayern 78 49 65 50 om du plutselig vet svaret. Eller klar å google det til det. Det lov. Calvados med C. Salvados. Calvados.
1: Hvordan kommer du fra?
0: Ja, jo, fransk. Fra en nordmann.
1: Jeg har liksom hørt det, men jeg har liksom ikke tenkt gjennom hva det
0: Hva Calvados på norsk? Calvados, det kan jeg jo ikke si, for det sier jeg å svare. Så det.
1: Det hadde gjort seg.
0: Ja, det hadde gjort seg.
1: Det er veldig enkelt. Jeg leser jo opp svaret.
0: Ja, ring inn og bekreft. Ja da, nei, men det lages jo selvfølgelig av noe som veks. Jeg har sikkert smakt en gang. Jeg tror den god. Så det høres sånn ut, hvertfall, på det laget av. Ikke så sikkert den så sunn.
1: Der får vi også innringer. Skal vi ta den på direkten?
0: Vi tar den på direkten, så hører vi og ser hva som skjer.
1: Ja, det er med, Jan.
2: Det er Jon Mark Tander igjen.
0: Ja, hei du.
2: Hei.
0: Nå har vi det sånn at man har tillatelse til å ringe bare inn én gang hver sending.
2: Ja, ja, men da blir jeg med på den.
0: Ja, ta og sladre til sønnen din.
2: Jeg får ikke noe kontakt. Han kontaktløs.
0: Ja, hoftig.
2: Han har sikkert fått for mye Calvados.
0: Ja, fare for det.
2: Ja, ja. Nei, men... Nei, men god helg.
0: Ja, like så.
2: Prøv lykken en gang.
0: Ja, du får gjøre det.
2: Ja, ja. Hei.
0: Hei, hei. Ja, sønnen har fått for mye Calvados. Jeg glemmer å si, jeg skal egentlig si det egentlig, hver sending, at vi har den muligheten å ringe bare inn en gang.
1: Radio, man.
3: Ja, Jon Erling Arnesen her.
0: God dag. Nå er du direkte på lufta.
3: Den er god.
0: Ja, jeg vet ikke det, men du er enig det.
3: Ja, det er greit. Jeg har ikke fått i meg noe Calvados.
0: Nei, men har du fått i deg det laget av?
3: Ja, det er ikke det sånne her eplesider.
0: Det er laget av epler og eventuelt pærer. Men det er jo... Ja. Så den er grei.
3: Ja. Du,
0: jeg
3: skulle si hvor dere har fått igjen hva det er, flyer det heter den, det dere la ut om med han messa.
0: Ja.
3: Det var noen som kom og la det på bakeriet, det var masse der.
0: Ok, akkurat.
3: Ja.
0: Ja.
3: Så fikk du vite det.
0: Thank you. Kan man ikke få vite når man setter det i radioen?
3: Ja, det er sant.
0: Ja da.
3: Du må jo være allvitende snart.
0: Ja, jeg har en sånn teflonhjerne, vet du. Det renner rett av.
3: Ja,
0: det er ingenting som fester seg.
3: Nei.
0: Ja da, det er rett Calvados lages av epler. Jeg tenkte jeg skulle kjekke litt på nett der selvfølgelig. Så kanskje jeg skulle gi litt mer sånn norsk navn på det. Så jeg var på tur og si det. Calvados heter eplebrennvin. Da har jeg jo gitt svaret, så det er jo dumt.
3: Eplebrennvin er det fruktbrennvin som lages og destillert i hjert eplemost eller eplesider.
0: Ja, så lagres
3: det. Jeg fant det.
0: Og så lagres det på eikefat, det vet jeg.
3: Jeg gjør jo konjak på.
0: Ja. Det er bare å ta og troppe. Vanskelig å løfte. Det er 300 liters flat fat eller noe sånt.
3: Ja, de er store i fat.
0: Det har vært noe av det i kjelleren.
3: Ja.
0: Ja vel, hva gjør du på en fredag kveld, Jon Erling?
3: Nei, nesten ingenting. Jeg tenkte hvis det var tørrvær i morgen, skal jeg begynne å skifte noe dekk på en par biler.
0: Ja.
3: Jeg har jo tre biler, så, men jeg må i hvert fall ha på en, så jeg skal til Laksel til Bangle.
0: Ja, du kan begynne bare med liksom et dekk på hver bil, så for vinteren
3: er
0: så er du ferdig.
3: Ja, ja. Så er jeg ferdig, ja. Da kan jeg begynne å bytte over til sommer.
0: Ja, ja. Kommer rundt den siste bilen, så begynner du bare med sommerdekk på den første.
3: Ja. Ja. Det var en her onkel til. Han malte huset sitt.
0: Ja.
3: En vegg hvert år.
0: Ja, ikke sant?
3: Så når det går 4 år, så kunne han begynne på nytt igjen.
0: Ja, det er sånn Nidaros-domen effekt. Den blir aldri ferdig med den heller.
3: Nei.
0: Nei. Ja, det er kanskje lurt.
3: Ja.
0: Så han, hvis man søker etter å ha noe å gjøre hvert år.
3: Ja.
0: Ja, men det er bra. Da legger du planen.
3: Du kan gjøre det annet hvert år også. Så kan det være 8 år med det hver gang. Så.
0: Ja, da må du legge planen for de neste 16 år.
3: Ja.
0: Ja, nei, da er det litt bra å bo i rekkehus. Jeg har bare 3 vegger. Naboen er mye heldigere. Jeg har bare 2 yttervegger.
3: Ja, men heldig.
0: Ja.
3: Du sa en varme fra deg og fra neste.
0: Nei, jeg fyrer ikke mye.
3: Ja. Du tenker på naboen, du fyrer ikke mye.
0: Nei, jeg tenker mest på meg selv. Jeg vet ikke om naboen liker varme eller ikke, sant?
3: Nei,
0: det gjorde jeg. Ja. Planer, andre planer for deg. Har du stengt ned hytta her, sånn vinterstengt?
3: Ja, nei, jeg skal ha vært der en tur til der borte. Det er noe småtteri igjen.
0: Ja.
3: Jeg glemte noe sånne fôr til katter, sånn her, så ikke kan fryses.
0: Ja.
3: Så det må jeg ta med meg igjen. Men ellers så er jeg nesten alt klart der.
0: Tappa ut vann og sånn, det er vel egentlig det viktigste å ikke ha stående.

0: tallet 1 og tallet 20.
1: Hvorfor det?
0: Nei, hvis du har lyst til å være med i trekning av et gris- og flakslodd.
1: Åja, sånn. Ja, da sier jeg 11.
0: 11.
1: Det er sikkert det tatt.
0: Jo, nu.
1: Ja, vel. Den er grei.
0: Så den er noteret på deg.
1: Mhm.
0: Ja, feskekakeproduksjon og greier.
1: Ja, det ble 255 stykker.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg har ikke spist feskekaken.
0: Nei. Du har ikke smakt det helt tatt.
1: Nei, jeg har bare spist feskekake 2 dager på raden. kjempegod mat.
0: Ja, det er kjempegod mat. Du lager også en sånn spicy, liksom spicy.
1: Ja, jeg lager med noe ketchup jeg kjøpte i Finland, Hellfire.
0: Ja, akkurat.
1: Så spedde jeg litt i det vannet jeg hadde spedt ut deien.
0: Ja.
1: Og det var sånn spesiell smak at du merket ikke det etter når du spiste det. Men en liten stund etter, da ble det varmt i kjeft.
0: Ja, ikke sant. det er ikke uten grunnen, det heter Hellfire, kanskje.
1: Neida. men det var godt, kjempegodt.
0: Ja, ja, ja. Det er sånn lørdags lunsj, så det blir tørst i kvelden.
1: Ja, nå skal vi lage oss feskeboller også, men det blir bare 3 kilo vi skal lage.
0: Ja, bare og bare.
1: Ja, 6, 12, 18. Det blir jo 1,8 kilo, det er 3 speinger.
0: Ja.
1: Så jeg regner med 4 speinger.
0: Ja, det er god mat.
1: Ja, visst.
0: Og så
1: kan man fryse det også.
0: Og så kjøpte du fisken lokalt, forstår jeg.
1: Stemmer det.
0: Supert, det er supert.
1: Jeg må vel reklamere for oss og Julia. Det ja. Er veldig, veldig bra produkter.
0: Kjempeflott. Rutan då, jag sa att du hade lagt ut och hade något filé igen som.
1: Ja, det var kjempebra. Väldigt bra.
0: Så det är bra, slapp vi vänta på fiskebilen.
1: Ja, och så var det ju ganska billigt också.
0: Ja, det var också hacken och skalig pris på kilon.
1: Ja. Jag tror inte att säga vad andra säger, men då vill jag overstige i pris.
0: Ja. Nej, overkommelig pris kan vi säga. Helt overkommelig pris.
1: Ja, visst. Fisk er vanskelig å få tak i. Jeg vet bare, hva var det? 400 gram? Eller var det 900 gram? Den kostet 600 kroner
0: ja.
1: På butikken. Så ja. Det er...
0: Da kan man si, you do the math.
1: Ja. Det smaker peng.
0: Ja, det smaker peng. Da tygger man veldig sakte. her skal nytes. Vel, send hilsen hvis du har lyst til det, Jon Erling.
1: Samme som sist. Ha det.
0: Ja, jeg liker et stegn.
1: Ja. Nei, det er dere i radio og alle som hører på og kjenner meg.
0: Ja.
1: Så har jeg fått med meg alle.
0: Ja, det er veldig tru.
1: Ja.
0: Nei, men den er gull og god.
1: Ja.
0: Du burde hive deg ballerering.
1: Ja. Vet,
0: altså feskeballene jeg prater om.
1: Nei, jeg skal mange må opp til dekkskift.
0: Ja, det var det.
1: Bare bli tørt nok i været. Jeg holder jo på yttersiden. Altså.
0: Lykke til med det i alle fall.
1: Det er ingen grei. Vi snakkes.
0: Hei då. Ja, sånn er det. Det er tida for dekkomlegging nå. Sånn har bare 3 biler, så er vi ferdig til sommerdekken skal på igjen. Det er god tid.
2: Jeg må si at alle som lytter på radio med han må bruke refleks. Det er veldig viktig.
0: Det er så sant som det er sagt, og nå er det begynt å bli mørkt uten om kvelden, så gjør som han sier, bruk refleks. Også folk som har biler og parkerer, sånne ting. Altså, det er en ting som heter parkeringslys på bilen. Den fungerer sånn at slår du av hovedlysene, så er det bare parkeringslysene på. Hæ? Genialt! Bare gjør det. Vi skal ha en innlegg til. Skal vi prøve det? Det nikkes. Skynd deg å ringe inn. Katti startet den første verdenskrig. Jeg vil årstallet.

0: Där hörde vi vart för lite grann Running This World, Sven Karlsson och Red Revision, för nu ska vi ta emot kvällens sista inringar. Hej, hallå!
1: Hej, jo!
0: Hej, jo!
1: Åsta Jansson här.
0: God kväll, du.
1: God kväll, god kväll.
0: Ja, och krig och sånt, det har du alltså grejer på.
1: Ja, 1914.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Det är så slikt
0: det är. Det är slikt det var.
1: Ja, det var slikt.
0: Ja, det var slikt det är.
1: Ja, man vet aldrig.
0: Nej, det är sant. Kan Åsta göra på en fredag kväll?
1: Nej, nu har du, alltså akkurat nu så ligger nu i sängen.
0: Hör du det? Vi är i sängs med Åsta, alla som hör på.
1: Ja, ja. Då, sängen är stor.
0: Ja.
1: Och det är plats till många.
0: Ja då. Här blir vi i natt.
1: Ja, där blir dere inn. Ja, jeg er ikke hjemme.
0: Det tror jo du ikke hjemme. Nei.
1: Hvordan du vet?
0: Ja, akkurat.
1: Fritt. Nei, jeg har, som jeg sa til Janare, nå har jeg begynt, jeg har karraull og skal lage et par kartanker i morgen. Kanskje to par.
0: Jaha, du gjør det ikke med det.
1: Det er den tiden. Nei, jeg har fått noen bestillinger.
0: Ja.
1: I hvert fall.
0: På Lugedal, da.
1: Ja, på Lugedal, da.
0: Ja. Ja, det er jo
1: det. Jeg hørte han, Jon Erling, sa at Hannes var begynt å bli lørvet. Han vant jo.
0: Ja.
1: Vant jo her, eller hva?
0: Da går han for tungt.
1: Ja, ja, han subber.
0: Ja, subber, det er. Slutt å subbe. Ja. Kanskje Kalvadosen som gjorde sånn.
1: Hva?
0: Ja, det var kanskje Kalvadosen som gjorde sånn.
1: Nej, då var jag med, men det är inte så nöjen.
0: Nej, han bara svarte på det förra frågan, eller jag lurte på vad brännvinet Calvados var lagat av. Kanske han hade testat Calvadosen och så subbe.
1: Ja, kanske
0: ja. Ja.
1: Nej, men du kör när jag slog den akkurat på. Jag såg på Facebook och där var ju radio med han nu på fiska. Det glömde av hela grejen.
0: Ja. Man får inte allt med sig här i världen, vet du.
1: Nej.
0: Nej, men det må inte gjenta sig.
1: Men det är bara det att jag är på... Hver eneste morgen jeg våkner, så vet jeg ikke hvor jeg er. Som ofte så er jeg enten på Veinesklubben, eller så er jeg i Havisund.
0: Ja.
1: Av alle plass.
0: Ja, akkurat.
1: Hvordan skal jeg komme meg hjem? Hvordan går bussen?
0: Du får ta båt. Hvor tror du det?
1: Ja, men nei, det er liksom ikke det. Men bussen, hvor går bussen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Bussianer.
1: Vi håper det snur der. At jeg våkner hjem.
0: Ja. Oi, nå var jeg hjemme. Kan du komme hit?
1: Ja, nå er jeg hjemme. Gardinen min.
0: Ja, du får ta med deg de kjente gardinene og bare henge opp der du er, så føles det som om du er hjemme.
1: Ja, det var det da.
0: Du, gi meg et tall mellom 1 og 20, så vi får deg også på lista.
1: Ja, da prøver jeg 8.
0: 8 er sagt.
1: Da sier jeg 19.
0: 19 er sagt.
1: Da sier jeg, skal vi se, 20.
0: 20 er sagt.
1: Og da sier jeg 10.
0: 10 skal du få lov å ta.
1: Ja, tusen takk.
0: Ja, vær så god, det var det så lite så.
1: Ja.
0: Nå begynner det å nærme seg slutt, vi skal ta trekning og sånne ting, så du skal få lov å sende hilsen rundt omkring, hvis du ønsker det.
1: Sende hilsen til kjent folk, Bent Øst på Langfjordneså, Danvik Væringa og Jack Ivar i Lona og hele gjengen der borte.
0: Ja.
1: Som jeg kjenner, og resten av folket. Og så skal Benita få en spesiell hilsen, og så skal Mona få en spesiell hilsen.
0: Ja.
1: For dere har en riktig god helg, dere alle sammen.
0: Ja, enn du da?
1: Jo da, jeg skal ha en fin helg. Jeg skal lage Lugedalja, og det er artig.
0: Ja, lag Lugedalja. Hvor du enn er, om du er i Havisund eller Kjæs, eller?
1: Jeg håper jeg ned i på vaskerommet mitt i morgen.
0: Ja. Nei, men den er grei. Du får ha en god helg, Åsta.
1: Ja, like måte til dere.
0: Takk for det. Takk for at du ringte. Ja. Ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Det var kveld siste innringer. Da skal vi begynne å foreta trekning om hvem som skal få lov å få skrapet seg et par griseflakslodd her på slutten. Skal vi trekke tilfeldige innringer?
2: Ja. Har du han klar?
0: Jeg har han klar. Den er jo laddet 1-7, og så spinner vi det wheel. Skal vi se hvem som er tilfeldig innringer her i kveld. Hvem er tilfeldig
2: innringer? Jeg tror jeg skal få han Claude til å lage en ny, en sånn der som ikke har så mye reklame.
0: Jeg prøver å lete etter noe, jeg fant ikke.
2: Jeg har funnet ut at hvis ikke du, hvis du finner det du leter etter, så får du han Claude til å lage det.
0: Ja, du kjenner ikke, jeg er ikke så godt kjent med. Det var innringer nummer 1 i alle fall.
2: Ja.
0: Det var Benita. Don. Og så må jeg jo ladde den om til 20. Det er ikke så.
2: Ja.
0: Og så skal vi se hvem som får tallet sitt trakt på kom på nummer 4. Det var vel ingen som sa 4. Da remover vi den og så remove, fjerne den, prat norsk og skåre. Og så kommer nummer 2. Det var ingen som hadde den heller, nei. Nei. Da fjerner vi den også. Så snurrer vi videre. Ikke videre, men da gjør det. Da, da, da, da. Haha! Nummer 20. Hvem som sa nummer 20? Jo, det skal jeg fortelle dere. Det var hun Benita. Så Benita var både tilfeldig innringer og...
2: Jeg tror jeg må få lagt inn en sånn applaus-knapp her.
0: Ta noe litt manuelt. Ja. Det hørtes ut som noe helt annet, jeg skal ikke si. Det er kveld nå. Da skal vi, da skal jeg gjøre sånn, og så skal jeg kjøpe, først et...
2: I mellomtiden så kan jeg si at Benita har nå sendt takk for hilsen til oss da.
0: Ja, takk for hilsen også, så Benita. Du Benita, skal vi skrape faktisk ett av to? Det er sjelden at de...
2: Ja, det har skjedd før.
0: Ja, men det er sjelden, sa.
2: Ja, ok.
0: Da. Ja. Da kjøper jeg den. Og her er det jo tre like, eller to like og et grisetryne som gjelder for å få gevinsten. Kan vi vinne opp til 20.000? Vi starter med 10.000. Ja. Så fortsetter vi med litt mindre. 100 kroner. Der kommer 100 kroner. 100 kroner. 1000 kroner. 10.000 kroner. Nå har du sjansen benytte å vinne 100 kroner. Nei. På spill 1 så blir det ikke noe premie. Og ikke på spill 2 så blir det ikke noe premie. Men hva gjør vi da? Enkelt og greit. Vi kjøper et tell. Og samme gjelder jo her da. Tre like eller to grisetryner gir premie. 500 kroner. 20 kroner. 10 000. 20 kroner. Du kan få 20 kroner. Vi får 20 kroner. Jaha! Applausen, applausen. 20 kroner til å benytte på spill 1, og på spill 2 ingen premie, men gratulerer, du vant 20 kroner. Det lønner seg å høre på radio med ham. Du har sikkert vips, jeg finner telefonen blitt, så vipset er det 20 kroner benytta. Hvor artig er ikke det?
2: Ja.
0: Sånn er det.
2: Da nærmer vi oss med stormskritt, og da er det 3 minutter og 16, så må vi, hva er klokka da?
0: Det er jo 4.04 til midnatt.
2: Nei, 54.6,
0: vi har 2 minutter vi kan prate på. 50.
2: 23, 56
0: 1,43
2: 43 4
0: 43, 44, 45
2: Jeg tror det.
0: Ja, nå er det litt mindre.
2: Hæ?
0: Nå er det litt mindre.
2: Ja, det er jo for at vi prøver å prate bort.
0: Ja. Vi skal høre musikk her på slutten, men det blir jo da liv på radioen her hele helgen, helt til mandag klokka 16.00. Da kommer det Radio Nordkapp inn med sine lokale nyheter og aktualitetsmagasin og sånt. Vi skal høre Nicky G, Eye on the Prize, helt til slutt her på radio med han. Hvem har vært på jobb i dag?
2: Teknikker, det er det Johan Are og Annelise.
0: Ja, og det har gått høvelig bra.
2: Ja, hun har ikke rømt enda.
0: Nei, hun ser det blek men fattet ut, så vi får se.
2: Hvor er det mulig vi må lage en sånn oppstartsinstruks?
3: Det tror jeg nok er veldig lurt.
0: Ja. Tobins oppstartsinstruks.
2: Ja.
0: Ja. Jeg heter Alf Karansen og har satt i studio som studiostusk. Vi skal, som jeg sa, høre helt til slutt her On The Prize med Nicky G. Vi heter ikke tilbake neste fredag.
2: For da er det messehelg.
0: Messehelg, da er teknisk avdeling opptatt med stabling og stuing av 4-toms-4 og spikra maskiner. Noe sånt. Med det
2: da kan vi si takk for oss.
0: Da sier vi takk for oss. God natt. Ha en god helg og sove godt i Jesu navn.

0: Hallo, hallo. Da kan vi ønske velkommen til Trekkspilltoner nok en gang. Det program nummer 330 som nå sendes ut. Vi starter med våre svenske venner i dag. Det vokalist Ove Köhler som kommer med en Evertob-låt, Tatuera valsen.
1: Frøken får jeg lov.

Ove Köhler med Tatuera valsen. Bjørns orkester skal få spille neste låt. Det er en flott melodi, Min barndoms grønne dal.

Björns orkester med min barndoms Grönnedal. Så var det Yngve Tenström og hans medspiller Roland Karlsson, begge på trekspill. Vi skal lytte til en reinleiner som heter for Dans på hembygdsgården.

Yngve Tenström og Roland Karlsson medfølger i Dans på hembygdsgården. Over til Finland, og den har vi en trekspiller som heter Erkki Ihalainen. Da skal vi lytte på Erkki når han fremfører Miller Tango.

Hasse Wallin og Jekyll med Petronella. Vi har vel de fleste hørt om Tore Skogman, den svenske storsangeren. Vi skal la Tore Skogman spille litt for oss, og melodien heter for Drømmen om vår.